0: ini warga tangi dia.
1: Ha.
0: Munden sangti kokon ma?
1: Ha, sorry.
0: Tak kita. Ni materi sa. Sa ni ni. Ni sa ni ni sa ni ra pa. Ari ma gari na do?
1: Ha.
0: Munne kala le re.
1: Sorry ha.
0: Ni materi sa. Sa ni ni. Ni sa ni ni sa ni ra. Idu aste.
1: Ha.
0: Ni sa ni ni sa ni ra pa. Ina sari hari? Tak kita. Ni sari ni sari ni sari ni dapa. Ni sapa apa ni dapa ga? Ilinda munduk ke? Continue agate.
1: Sari.
0: Jana ni repeat agala. Munduk hok tibi.